0: ハッピーアニマス超ハモニーのコホピの超ハモ
1: マオリナソハルカジャミ
0: ディジェエマチェンカソカナタンタドアデビルナハレイディジェマチェソカンディジェアデチェソカレカナハマ